7-nji ýanuar 23-günü saat 0-dan başlap Şinjandaky tömür ýol tarmaklary Ürümçi Janubiy wagzalyndaky ýolgyçylar nöwetçi poýzdlarynyň ýetip geliş, ýolga çykyş laýihasyny taňşaýdy. Taňşygandan kyn aslynda Ürümçi bilen Qumul wagzaly aralygyna gatnaýdygan D8812-nji, D8805-nji gatnaşyk nöwetçi poýzd we Ürümçi bilen Altay wagzaly aralygyna gatnaýdygan E995-nji, E996-njy gatnaşyk nöwetçi poýzdlar Ürümçi Janubiy wagzalda ýolga çykýar. Hemde ahyrky bekat Ürümçi Janubiy wagzalda toxtaýdy.

0: Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, qonunsizga hamroh programmamizni anglayapsizlar. Ahmadning uchirib va temperatura yuqori bo'ron chapqin chang tuzan bo'lib ketib bordi-ku deb uchirib beribdi. Nadin uchirib beryapsiz do'stimiz bo'lsa, Palaniyada deb o'zingiz turishlik o'rinni iniq degan bo'lsangiz, ondan texim iniq bo'larkanmi baga uchiringiz, sal tushuniksiz o'qib qapti hozir. Hozir siz na turyapsiz, nadi shunda avaray ko'rilyaptidu. Unda bo'lsa do'stlarimiz davomliq. Uçurlar qaraylı. Tönceli yanlan maşınlar biraz köp, davan şimalı yolda yanlan maşınlar biraz köp, davan canı bir yoldu mu? Yanlan maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar. Andın sayı koşumçu yolu. Canıptın şimalı qarapman qan yönlü. Şavşimir etraptaki bileklerde maşınlar yanlan biraz köp yürüş asta.
1: 7 ayda Hongxin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün 7 ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım buldunken yine 10% çürülüldü. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілуді. Бәлгілік сомығы есе, Чуанви маркылық 83 дюймлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшин Мейкайлонда. Адырсы көргәзімі елі 618-нші номер.
2: 7 айның 30-нші күнді 8-нші айның 3-нші күні кече 26-нші нөметлік Шинжан халықыра автомобил санайты көргәзмісі Шинжан халықыра жиғын көргәзімі мәркізді өткізді. Ғарбі Шимал районы орган тарапының бейдәрежілік байрақтар автомобил көргәзмісті 60-тын артық данлық марка, 800-дің артық автомобил түпі нәқ майданғы жән болады.
3: Автомобиль сетіп алғанда үкіметтің мәхсус ярдан пұлыдың бәрман боғылы болуды. Яңа энергиялік автомобиля қартылған етібар бері салмықы ашырлыды. 949 қатнас радиосы вә 177 қатнас сәнәт радиосының программылары қатнасыңыз, автомобиль көргізмісінің билетіген әксіз ерішіш пұрсыды ба. Яқшы автомобиллағыны төвен бағады сетіп елішіні ойлысыңыз, Шинжан халқара автомобиль көргізмісі келін.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanunsuz gəmrah proqramımızdan alavatsızlar. Bu proqramımızın tirik və tərtdaqlarını bazağa salğan tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan. Avtomobil özara soqulğandan kiyin iki tərəf öz aldığı töləm tələb qılışdan ibarət avtomobil sığurtısı töləm əndizisini tanlığandan kiyin yeni qarşı tərəfin sığurta şirkətindən töləm tələb qılısı bolamdı. Sot məhkəməsi qollamdı. Əmdi bu vaxtki məzmun diqqətlədi boludu. Avtomobil özara soqulğandan kiyin hər iki tərəf öz aldığı töləm tələb qılış, qatnaş hadisi yüz bərgəndən kiyin hadisidəki tərəflər cavabkarlıq ayırması və öz ixtiyarlıqı bilən tanlaşqa asasən hər qaysı özü sığurtılatqan sığurta şirkətigə dilo məlum qılıb töləm tələb qılışını körsütdü. Avtomobil igisi avtomobil özara soqulğandan kiyin öz aldığı töləm tələb qılış əndizisini tanlığandan kiyin Yeni qarşı tərəfin sığorta şirkətindən töləm tələb qılsa, qollaşqa erişələmdi. Avtomobil özara soqulğandan kiyin hər iki tərəf öz aldığı töləm tələb qılış, sığorta kəsbinin töləm ünümünü östürüş, az somlu qadisi macəralarını tez həll qılış üçün təsis qılğan qolaylıq töləm veriş əndizəsi bulub, bunu hadisədəki iki tərəf öz ixtiyarlığı bilan tanlaydı. Onun üstügə bu qanun məmuri nizamlardakı məcburlaş xarakterlik bəlgiləməyə xilaf olmaslığı Әм, ішкі тарап алақыдар қайдылағы рай қылыш керек. Әқ тәләп дилоларыны сот қылыш дайырсы оқуқы чекіліш төлімі. Сұғырты төлімі қатарлық әқ тәләп оқуқ мәжбүрият талаш тартышы білән чекілінді. Сұғырты шеркетінің төләм тәртіпінің кәсіпіні назарат қылып, башқұрыш қайдысығы ұйғын, яке ұйғын әмәсілікі, пұл муамілі назарат қылыш башқұрыш тармақларының назарат қылып башқұрыш мәсулейті дайырсығы тәвә болып, әқ тәләп дилоларыны сот қылыш дайырсыдың алқып кетуді. Mal-mülk zeyni tölümü de ziyanla tolduruş prinsipiğe emel kılınıdı. Hukuk ilgisinin zeyni özünün soğurtısı arkalık toluq toldurulgan bolsa, oxşaş bir ziyan üstü de tölümünü tekrar təşəbbüs kılış hukuku bulmaydı. Bu kılmış, səmimi buluş, ləvzət oturuşdan ibarət həqdələ paliyyətinin asasi prinsipiğe xilap. Avtomobil ilgisi az somulu qatnaş hadisini bir tərəp kılganda, avtomobil öz ara soğulgandan kiyin. Әр ішкі тарап өз алдығы төләм тәләп қылыш әндезісіні таллаштың үлгірі, төләм беріш қайдысы білән қануни ақыбәтін толық егіләп, өзінің зиян әхвалығы бірләштіріп, ихтияччалық білән қарар чықырыш керек. Ішкі тарап өз ихтиярлығы білән бір тарап қылыш келішімі хасыл қылғандың кейін, сәмеймей болыш, ләвзеді тұрыш принципіға әмел қылышы, оқшаш бірі автомобил зейні үшін тәкірар төләм тәләп қылмаслығы керек. Təkrar töləm tələb qılışının qanuni asası kəmçil bolub, sot məhkəmisinin qollışığa erişəlməkdir.